0: امریکہ کی تجارتی امور سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے 10% عالمی محصولات غیر قانونی ہیں۔ نیویارک میں بین الاقوامی تجارت سے متعلق عدالت کے 3 ججوں کے پینل نے یہ فیصلہ سنایا کہ صدر ٹرمپ نے تجارت سے متعلق قانون کے تحت صدر کو دیے گئے کانگریس کے اختیارات سے تجاوز کر کے اقدامات کیے ہیں۔ چھوٹے کاروباری گھرانوں کی جانب سے عدالت نے ان محصولات کو چیلنج کیے جانے کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متحد ہیں کہ ایران کبھی بھی نیوکلیائی ہتھیار حاصل نہ کر پائے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا اون دیر لین کے ساتھ ٹیلی فون پر ان کی بات چیت بہت اچھی رہی اور انہوں نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ طرفین کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک ایسے نظام کو لاکھوں لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والا ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو اپنے ہی لوگوں کی جان لیتا ہو۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز بنگلورو کو جیت کے لیے 213 رن کا نشانہ ملا تھا اور اس نے 19 اوور میں 6 وکٹ پر 203 رن بنائے۔ لکھنؤ کے لیے مچل مارش نے 56 گیندوں میں شاندار 111 رن بنائے اور انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ آج کولکاتہ میں مغربی بنگال کی بی جے پی قانون ساز پارٹی اپنا رہنما منتخب کرنے کے لیے میٹنگ منعقد کرے گی۔ ڈی آر ڈی او اور بھارتی فضائیہ نے ملک ہی میں تیار کیے گئے تارا گلائیڈ ہتھیار کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی کے ساتھ مکمل کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سومناتھ مندر کو بھارت کے استحکام، اتحاد اور تہذیبی طاقت کی ایک لازوال علامت قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی تجارت کی امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بھارت سے لے کر دیگر ملکوں تک عائد کیے گئے 10% محصول کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور یورپی یونین اس بات کی یقین دہانی میں متحد ہیں کہ ایران کبھی نیوکلیائی ہتھیاروں کا حامل نہ ہو۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: خبریں تو بعد ایک بار پھر سواگت ہے۔ پروگرام چل رہا ہے جی فوجی ویرن لئی۔ اس دے نال ہی سن دے ہاں اج دے پروگرام دا اگلا گیت سریش واڈیکر تے آشا بھوسلے دی آواز وچ۔

ادیب نے اس موضوع پر اتنا ادب تخلیق کیا ہو۔ اس کی ہر تحریر منافرت، تنگ نظری اور قتل و غارت کے خلاف ہے۔ اس کی کہانی سہائے کا ایک اقتباس دیکھیے، کوٹ: یہ مت کہو کہ 1 لاکھ مسلمان اور 1 لاکھ ہندو مرے، یہ کہو کہ 2 لاکھ انسان مرے۔ 1 لاکھ ہندو مار کر مسلمانوں نے سمجھا ہوگا کہ ہندو مذہب مر گیا، لیکن وہ تو زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اسی طرح 1 لاکھ مسلمان قتل کر کے ہندوؤں نے بغلیں بجائی ہوں گی کہ اسلام ختم ہو گیا، مگر اسلام پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہ آئی۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیا جا سکتا ہے۔ مذہب، دین، ایمان، دھرم، یقین، عقیدت، جو کچھ بھی ہے، ہمارے جسم میں نہیں، روح میں ہوتا ہے، جو چھرے، چاقو یا گولی سے فنا نہیں ہو سکتا۔ انکوٹ۔ منٹو کا مذہب انسانیت تھا، مگر پامال راستوں پر سفر کرنا منٹو کو منظور نہیں تھا، اس لیے زندگی اس کی تمام تصانیف اور تراجم میں، اس کے مضامین میں ٹیڑھے میڑھے خطوط نظر آتی ہیں۔ ہر بات میں اس نے نیا راستہ دریافت کیا۔ جنس کے موضوع پر افسانے لکھنے کی بھی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ لوگوں نے اسے شجر ممنوع بنا دیا، اور منٹو نے ضد میں آ کر جنس کو اپنا موضوع خاص بنا لیا۔ منٹو کے افسانوں پر مقدمے چلے، شاید اسی وجہ سے منٹو کو صرف افسانہ نگار کے طور پر شہرت ملی، مگر منٹو کی دیگر ادبی تصانیف بھی اس کی شناخت ہیں۔ وہ صحافی، مترجم، مکالمہ نگار، سکرپٹ رائٹر، ناول نگار اور خاکہ نگار بھی ہے۔ اس نے فرینچ اور رشین لٹریچر کے شاہکار ادب پاروں کا کامیاب تجربہ کیا۔ مساوات سے جو صحافتی زندگی شروع ہوئی وہ آخری دم تک جاری رہی۔ خاکہ نگاری میں بھی منٹو کا فن کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ ہوا یہ کہ منٹو کی افسانہ نگاری نے اس کی خاکہ نگاری کو ابھرنے نہیں دیا۔ دراصل کسی ادیب کو اس کی سب سے نمایاں خصوصیت کی وجہ سے جانا پہچانا جاتا ہے، اور باقی پہلوؤں سے بے اعتنائی برتی جاتی ہے۔ منٹو اس غفلت شعاری اور چشم پوشی کا شکار ہوا، ورنہ خاکہ نگاری میں وہ صفحے اول کے چند ادیبوں میں سے ایک ہے۔ اس کے خاکوں کے 2 مجموعے، لاؤڈ اسپیکر اور گنجے فرشتے، جس میں 22 خاکے شامل ہیں، شائع ہوئے۔ تحسین فراقی لکھتے ہیں، کوٹ: بڑے لکھنے والے کی یہ مصیبت ہوتی ہے کہ دنیا اس کے فن کی 1-2 جہات کو ہی قابل اعتنا سمجھتی ہے اور باقی سے صرف نظر کرتی ہے۔ چنانچہ اب تک منٹو کے افسانے ہی کو مانا گیا، حالانکہ منٹو نے خاکہ نگاری کی روایت کو بھی ایک نیا رنگ بخشا۔ انکوٹ۔ منٹو نے اپنے ادبی کریئر کی ابتدا ترجمہ نگاری سے کی، اور وکٹر ہیوگو کے ناول دا لاسٹ ڈیز آف اے کنڈیمڈ کا ترجمہ اسیر کی سرگزشت کے عنوان سے کیا۔ اس کے بعد آسکر وائلڈ، چیخف اور گورکی جیسے عظیم مصنفوں کی شاہکار تصانیف کا ترجمہ کیا۔ منٹو نے لگ بھگ 36 فرنچ اور رشین تصانیف کا ترجمہ کیا، مگر اس کی اس عطا کو بھی قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا۔ منٹو نے آل انڈیا ریڈیو دہلی میں دوران ملازمت 100 سے زیادہ ڈرامے لکھے، جنہیں 5 مجموعوں میں شائع کیا گیا۔ منٹو کی زود نویسی کا یہ عالم تھا کہ منٹو کرشن چندر سے موقع پر ہی پوچھتے کہ آج کس موضوع پر ڈرامہ لکھا جائے۔ جیسے ہی موضوع طے ہو جاتا، منٹو ٹائپ رائٹر پر سیدھے ڈرامہ ٹائپ کرتے جاتے۔ ایسے لگتا جیسے منٹو نہیں بلکہ کوئی آٹومیٹک مشین ڈرامہ گھڑ رہی ہے۔ اسی زود نویسی کے باوجود ہر ایک ڈرامہ اپنے آپ میں مکمل ہوتا، موضوع کے اعتبار سے بھی اور فن کے اعتبار سے بھی۔ مگر منٹو کی ڈرامہ نگاری بھی وہ داد حاصل نہیں کر سکی جس کی وہ حقدار تھا۔ منٹو کی ادبی حیثیت کو فقط افسانہ نگار کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ افسانہ نگاری میں منٹو کی کردار نگاری ہے، جو اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ منٹو کے افسانوں کے لگ بھگ تمام کردار سماج کے ڈسکارڈڈ لوگ ہیں۔ ان میں طوائفے ہیں، دلال ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، دادا اور بھائی لوگ ہیں، سرمایہ دار، پاگل، قاتل، بدماش، مذہب کے ٹھیکیدار اور آزاد خیال لوگ شامل ہیں۔ ان میں ہندو، مسلمان، سکھ، پارسی، یہودی بھی شامل ہیں۔ منٹو انہیں مذہب کے نمائندے بنا کر پیش نہیں کرتا، نہ انہیں دیوتا اور فرشتہ بنا کر پیش کرتا ہے، بلکہ وہ از ابتدا تا انتہا انسان ہیں۔ منٹو انہیں بندے بشر بنا کر پیش کرتا ہے، گناہ کرنا جس کی مٹی میں شامل ہے۔ منٹو گندگی کے ان ڈھیروں کو کرید کر وہاں سے سچے موتی تلاش کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ معاشرے کے یہ دھتکارے ہوئے کردار جب اپنی تمام سچائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو سماج کے اعلیٰ طبقہ کے نمائندے بھی اپنے منافقانہ کردار کے ساتھ ان کے سامنے پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ یہ کردار بظاہر شیطان ہیں، مگر بباطن فرشتے۔ ان میں بد کردار مگر